كورات سمعتنا نلوم زدالنا يوم منفساوي آقل قلتنا أبزين ود حلتو ويريتو نزلكم بس عب أدراشاق ترخوبنا تقول إيخوم أدراشانا راديو فري اف ام ولم جرمن كساب دحر خلطة سومن زغطل منفساوي آقل قلتنا نرخب سلام أملاح كابخوم أيفالي ليبي هوريدين ان هورر Das war unsere evangelisch-erträgliche Sendung für heute. Wenn Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Radio Free FM Ulm, Germany.